marche scaradis, stole se mie fac, je do pripitel em cenasi fac, do pripitel, do pripitel, do pripitel, do pripitel, gigas et es unas nasat et scu. Aviero umis li taxe bit, iaco umis bit, si shel si docech, pravie vot. Pravie vot. Arci maceiac, onas cesiec, mluvif cisi cemi. Habe ich pravdu del?